kul bid'ahi nga bayyi bid'a ak luñu sos fent ke ci diine kadhalika tabyilu shuyukh al khushya'i nona itam nak nga am serign bo xamni bi nga magal ke fek mom ragal na yalla subhanahu wa ta'ala dila tek ci yoonu yalla ru'yatu a'zarin li kulli khalqin ngay wutal lay nit ni ku joom nga xamni warna joom nga layil ka idamatul wird li wajhi al haqq nga taqo wird nak di tudd turu yalla yi wa tarku tawilin nga bayyi di tawil mbir yi ci sa banexu bakkan ak numu la nexe di firé lula neex nga firi wa rukhsatun ma al azimati ala allazi qad shuri'a legi nak ngay wut ay rukhsa dogu top li nga xamni mom lañu la teureulal ci sharia bi un tel tasawuf fait du mourid quelqu'un qui applique son savoir et ne s'écarte jamais de la raison et du savoir de ce fait il se purifie de toutes les impuretés remplit son cœur de lumière il donne à son seigneur il se donne à son seigneur et non pas aux hommes c'est celui-là qui est le vrai soufi autrement il n'y a que prétention ceci est dit dans le Masalikul Jinan Boki tasawuf bu melni yonu tarbiyatu ruhiyya bu melni moy tax ki ka top ngani mourid bi day dal di nek alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yumil ko xamni ki day xam di jëfé xam xamam deug deugu jëfé té du jadd mukk li xam xam teural fa sara safiyan min al aqdari lola moy tax mu dal di lap setti bepp tilim tilim mumtali al qalbi min al anwari xolam dal di fess ak lèr munqati'an li rabbihi min al bashar mu dal di dogu jëm ci boromam wonis mindafoni musawiyan dirar ayrin bil mudar deram ak ñaar deram ak tax yu kawela yamale ak suufu ban waman yakun kadhalika fa huwa sufi mune ku melni moy sufi de moy serigne deug aw la fazu da'wa ala al ma'ruf ku ko melul nak xamal ni day wote wu lo xamni nekul ci mom mu nu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu bole ñi ci way deug yi meuna top lola yom na borom bi yalla na